0: 继续咱过来听一首日本歌曲，坂本冬梅演唱的《日の国の女》。
1: それぞれの人、それぞれの夢、時の流れがこぼれて吹いて、女の命の恋でござる。

小高い丘の城跡の崩れかけた東屋で、その子は父を待っていた。この日の朝には帰るはずの父であった。それが三つ目の朝となり、四つ目の夜が来て、五つ目の朝が雨だった。